kuhinje sa La Italianom čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom Termo BiH vremensku prognozu o ljudima i događajima na današnji dan. Vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

0: Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Dobro vam jutro, dobri ljudi. Trenutna temperatura u Kraljevu je tu oko 20 stepeni Celzijusa, možda negdje 19, negdje 21, ali otprilike tu smo već na nekih 20 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka 78%, vjetra ima slabog zapadnih, jugozapadnih smjerova, svega par kilometara na sat, eto, pobujem do 4 kilometra na sate. Danas

0: djelimično sunčano vrijeme sa naoblakom. Dnevne temperature vazduha iće do 32 stepena Celzijusa, a me reći da će biti za stepen 2 nešto malo ugodnije, hladnije nego jučer, ali dalje izuzetno teško, sparno, vruće, vrlo vrijeme, pa pripremite se i prilagodite svoje aktivnosti dnevne upravo ovim trenucima, ovim nepogodama, odnosno ovom toplinskom valu. Već tamo od 11 sati temperatura vazduha će ići do 30 stepeni Celzijusa, kasnije i preko 30. Dakle, prilagodite se ovim novim nastalim aktivnostima, pogotovo pozivamo starije iznemogle osobe, malu, djecu, trudnice, hronične bolesnike da se ne izlažu preteranim aktivnostima, pogotovo u periodu tamo od 11 do 18 sati. Dobro vam jutro, dobri ljudi, hidrirajte se, pijte puno tekućine, posebno vode ili sokova isjeđenih koje vi napravite kući ili čajeva koje opet vi napravite kući pa rasladite. Nemojte zaboravljati ni supu, ona je vrlo bitna, potovo malo ona kuhinja iskuhana supa sa povrćem radi elektrolita, odnosno minerala, odnosno soli. Izbjegavajte tešku, masnu, začinjenu, obilnu hranu, izbjegavajte gazirane sokove i alkohol i držite se rasklađenih prostorija, držite se hladovine. Ako već u najtoplijem dijelu dana izlazite van, hodajte zasjenjenom stranom ulice i nosite svjetle boje i neka glava bude pokrivena kačketom, maramom ili šeširićima. Ako je po mogućnosti da imate flašicu vode u ruci i naočale sa zaštitom od štetnog UV zračenja. Ako ste na putu, ako putujete, planirajte duža putovanja u toku ranih jutarnjih sati ili ih ostavite za kasne večernje sate. Ako već putujete u najtoplijem dijelu dana, pratite, pravite češće pauze i rasladite svoje automobile maksimalno 5 do 7 stepeni Celzijusa sa svojim klimama, da ne biste po izlasku iz automobila doživjeli temperaturni šok. Detalje na dalji put, idu informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, informaciju više ima Amra Musagić. Onda idemo na marketing, nešto obavijesti oglasa, a od 7 sati idu i prve vijesti. Dobro vam jutro, dobri ljudi.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković će učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država u četvrtak 16. jula. Na sastanku će se okupiti ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje. Tokom ministarskog skupa će biti razmatrane teme koje uključuju procjenu aktuelnih sigurnosnih prijetnji, unapređenja, razmjene informacija i obavještajnih podataka, koordinaciju aktivnosti nadležnih institucija, zaštitu kritične infrastrukture, sigurnost granica, kao i jačanje međunarodnih mehanizama. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine održao je sastanak sa novoizabranim potpredsjednicima Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, na kojem je potvrđena zajednička opredjeljenost za jačanje institucionalne saradnje između Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovačke dijaspore širom svijeta. Razgovarali su o unapređenju položaja bosansko-hercegovačke dijaspore, jačanju ekonomskih, kulturnih i obrazovnih veza, kao i stvaranju novih prilika za ulaganja, prijenos znanja i iskustava naših građana koji žive izvan domovine. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine dodao je da će ministarstvo nastaviti razvijati politike koje podstiču aktivnije uključivanje dijaspore u društveni i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Region. Evropska povjerenica za proširenje izjavila je kako je Srbija nakon perioda nazadovanja ostvarila određeni napredak, ali da i dalje mora učiniti mnogo, naročito u području vladavine prava, prenosi FENA. Svijet. Broj stanovnika Evropske unije će dostići vrhunac 2029. godine, nakon čega će u narednim decenijama početi postepeno opadati, pokazuje izvještaj Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije. Izvještaj ukazuje i na ubrzano starenje stanovništva. Do 2050. godine gotovo svaki treći stanovnik Evropske unije mogao bi imati 65 ili više godina u poređenju sa svakim petim danas. Evropska komisija upozorava da takvi demografski trendovi donose značajne izazove, uključujući nedostatak radne snage, pritisak na javne budžete te veće opterećenje sistema zdravstvene i socijalne zaštite, ali i obrazovanja. Ujedinjeni narodi su u srijedu saopštili da su se globalni nivoi vakcinacije novorođenčadi prošle godine neznatno poboljšali, ali su upozorili da drastično smanjenje finansiranja, sukobi i dezinformacije produbljuju opasne praznine u pokrivenosti i omogućavaju porast broja zaraženih. Sport. Ministri sporta 9 evropskih zemalja pozvali su Evropskog komisara za sport da uskrati finansijsku podršku Evropske unije Međunarodnom olimpijskom komitetu zbog odluke da ukine suspenziju Ruskog olimpijskog komiteta. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U četvrtak 16. jula umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, a dnevna od 25 do 30 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike u većini krajeva neće biti sasvim povoljne. Kod meteoropata mogu prolazno utjecati na raspoloženje, količinu energije i radnog elana. Lijep pozdrav!

Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa. Još jednom, dobro jutro, dobri ljudi. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo odraditi što prije omore. 16. juli 2026. dan četvrtak. U prvi put u historiji u finalu svjetskog nogometnog prvenstva igraće prvak Evrope protiv prvaka Južne Amerike usto i prvaka svijeta. Sud u MS-u sa vama. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Samo dvije utakmice su još ostale na svjetskom nogometnom prvenstvu. Da pronace mir, ko dugo leti sam, s drugim brzo pada. Trenutna temperatura u gradu je već 22 stepena Celzijusa, vlažnost zraka 80%, vjetar 7 km na sat, zapadnih i jugozapadnih smjerova. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Danas će biti puno omore, bit će velika koncentracija vlage u zraku, pogotovo tokom jutarnjih sati. Bit će oblaka, bit će i prostora kada će vam trebati sunčane naočale, možda negdje malo na moment nešto, vrlo malo kiše padne, ali više onako, eto, da pokupi prašinu. Uglavnom, bit će oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali će biti izrazito visoke temperature, velika koncentracija vlage u zraku, sparina, tlak, pritisak, sve moguće. Dok imate još malo vremena i prostora, zautvorizajte sve, neka vam uđe malo ovo svježine što ima, provjetrite svoje prostorije i ako imate šta odraditi, kupiti, nabaviti, obići, to odradite tokom ovih jutarnjih sati, već tamo iza 11. Kuća, stanovi, vikendice, soška, negdje kraj Une ili u zamračenim, zasjenjenim dijelovima svojih nastambi. Dobro vam jutro, dobri ljudi, danas će biti težak dan, bit će puno omore, pritiska, bit će jednostavno teško za preživjeti, pogotovo Francuzima i Englezima. Dobro vam jutro, 7.17.

pitali na put, želimo vam sretan put, želimo vam sretnu, uspješnu, zdravu vožnju. Želimo vam da na svoje destinacije stignete u dobrom zdravlju i rahatluku. Pozivamo vas da vozite oprezno, da izbjegavate rizična preticanja, da držite ostojanja između vozila i da poštujete saobraćajne propise i ograničenja. Posebno vas pozivamo na opreznu vožnju kroz kanjon rijeke Une, gdje je moguć nailazak na divlje životinje na kolovoz, ali prije svega na učestale odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu, i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Na graničnim prijelazima i dalje su povelike gužve, posebno na graničnim prijelazima izačići Velika Kladuša, dakle duže su kolone pri izlasku iz naše granice, puno je više odmora i vrijeme je odmora, tako da računate puno više vremena za prelazak granice nego što vam to inače i treba. 7 sati i 18 minuta, čuli ste Amru Musagić iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, a vama sugerišemo i savjetujemo da prije polaska se na stranicama Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba informišete o stanju na cestama. Čuli ste i Ernu Ređić i prve jutarnje vijesti. Vama preporučujemo da nazovete Termo BiH, tajni agent 003, dakle 472-003, i nabavite sebi klimu po povoljnim cijenama i usto besplatna ugradnja. Volim vas u Termo BiH, tome dole kod benzinske, kod tunela, ljeti vas hlade, zimi vas griju, imaju

za vas savršeno rješenje za temperature u vašem domu. Uz određene modele klima uređaja Starmo BiH nude besplatnu ugradnju, stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. 472-003, vaš prvi pravi partner Starmo BiH, da vas zimi ugrije, ljeti rasladi, imaju modele klima po vašem ukusu i želji uz besplatno ugradnju. Rasladite se, 7 sati i 20 minuta. Argentina i Španija će odlučivati o tituli prvaka Evrope protiv prvaka Kopa Amerike, Južne Amerike.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavio

0: objavljuje javni poziv za odabir korisnika projekta Republike Češke participativna izgradnja kapaciteta u odabranim opštinama u Bosni i Hercegovini koje vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva za period od 2024. do 2027. za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Predmet javnog poziva je odabir korisnika za nabavku, opremanje staja, boksovi za telad, sistemi ventilacije, pregrade, sistemi izđubravanja, pojilice, pumpe za pražnjenje rezervoara, oprema za ležišta, boksove, podne rešetke, oprema za češanje životinja, električne četke, oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mlijeka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, opremanje ispusta, pašnjaka, električne čobanice, korita, silosi za čuvanje žitarica i montažni silosi sa pratećem opremom za skladištenje stočne hrane, žitarice i uljarice za vlastitu potrebu, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, kao i za hranidbu i napajanje životinja. Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica i obrti, proizvođači mlijeka koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području grada Bosanska Krupa i pripadaju nekoj od sljedećih kategorija, višečlana porodica sa dvoje ili više maloljetne djece, mladi do navršenih 40 godina života, žena nosilac gazdinstva ili žena vlasnica obrta. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništva grada Bosanska Krupa ili na broj telefona 037 961 460 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i 30 minuta od dana otvaranja do dana zatvaranja javnog poziva. Podatke o uslovima za dodjelu podrške i kriterijima za izbor korisnika te potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici Radija Bosanska Krupa, web stranici Grada Bosanska Krupa te oglasnim pločama Grada Bosanska Krupa u Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Otoci i Jezerskom.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: Turistička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 16. do 18. jula. Lubenica Beduin 0,75. Teleći vrat kosti 13,95. Vrhnje za kuhanje Vitalija 500 ml 2,95. Laško pivo Malt 0,5 litra. Više vrsta 1,45. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

15 do 8, 7 sati, 45 minuta, 16. jutro u julu 2026. Evo i nekoliko informacija iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite.

Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varenih intervencija antidojama u požarima u zadnja 24 sata. Policijske stanice Bosanska Krupa kažu, sinoć u 21 sat narušen javni red i mir ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske brske brigade vikom, galamom i nedoličnim ponašanjem od strane jednog lica. Pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa zatražilo 43 lica, a tri osobe upućene su na dalje liječenje u kantonalnu bolnicu dr. Ljubijankić u Bihaću.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 15. jula 2026. godine u 73. godini života na Ahiret preselila Ljusić, rođena Hadžić, Osmana Zlate, iz Jezerskog. Dženaza namaz će se klanjati na Solilama u Jezerskom u četvrtak 16. jula 2026. godine u 14 sati, gdje će se obaviti ukop. Ožalošćeni sinovi Alija, Samir, Almir i Sanel, kćirke Samira i Sanela, unučad, snahe, sestre, zet, te ostala rodbina, prijatelji i komšije.

je u značajan broj drugih dijela koje je šejh Jujo vlastoručno prepisao. Osim toga, nalazili smo na velika dijela iz prava, geografije, istorije i ostalih nauka.

0: ništa drugo osim tišinu.
1: Sportski program Radija Bosanska klupa.
2: Evropski protiv prvaka Južne Amerike. Na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu, koje se više od mjesec dana odigrava na tlu Sjeverne Amerike, u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, ostalo je da se odigraju još samo dvije utakmice. Utakmice za treće i veliko finale. Nogometaši Argentine, predvođeni najboljim igračem svijeta svih vremena, Lionelom Messijem, su jučer nakon velikog preokreta savladali

reprezentaciju Engleske. Messi i društvo su preokrenuli sa 1-0, 5 minuta prije kraja sa 2-1 i nije slučajno da oni baš svaku utakmicu u sami kraj vremena prevode, odnosno dobivaju. Šampioni su to. Tako je reprezentacija Argentine plasirala se u finale gdje će igrati sa Španijom. Po prvi put u historiji svjetskih nogometnih prvenstava, a ovo je 23. po redu, sastaće se prvak Evrope protiv prvaka Južne Amerike. Španci su aktuelni prvaci Evrope i po mnogima igraju najljepši, najzbudljiviji nogomet na svijetu, a na njihovoj kontra strani bit će prvaci Južne Amerike i aktualni prvaci svijeta Argentina. Ova utakmica na programu je 19. jula u nedjelju u 21 sat po našem vremenu u i na stadionu New Jersey New York Areni. Biće to veliki okršaj Messi protiv svojih iz Barcelone. Zna se da je Messi nastao u La Masiji, sve što je kasnije postigao zahvaljujući školovanju nogometnom u Barceloni, a kontra njega će biti čak 8 igrača koji su upravo prošli kroz Barceloninu školu. 21 sat nedjelja, Argentina protiv Španije. Argentina juri svoju četvrtu titulu, Španija drugu. Utješnu onu utakmicu koju ne voli niko da igra će dan prije u 23 sata u Majamiju u borbi za bronzanu medalju odigrati Francuska i Engleska. Svjetsko nogometno prvenstvo, samo dvije utakmice za medalje i za trofeje.

0: 8:40 između dvije vatre. 16. juli 2026. godine. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Program za četvrtak.
1: Između dvije vreme, ti si izabrala mene. Ti si izabrala.
0: Jutro se u Bosni umireno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti. Bjelašnica 14, Sokolac Ivan Sedlo 17, Bugojno 19, Drvar i Livno 21, Sanski most Sarajevo, Zenica i Zvornik 22, Bihać, Doboj, Prijedor i Tuzla 23, Banja Luka, Bijeljina i Jajce 24, Mostar i Trebinje 26, Gradačac i Neum jutros u 8, već su bili na 27 stepeni Celzijusa.

Danas će u većem dijelu naše zemlje prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti sa tokom dana i pojavom jutra očekuje se kiša ili pljuskovi praćeni grmljavinom koji ponegdje mogu biti i izraženi. Vjetar slab promjenjivih smjerova, tokom jutra jugozapadnjak, tokom poslije podneva sjeverozapadnjak. Dnevne temperature vazduha od 25 do 32, na jugu i do 37 stepeni Celzijusa. Zato ne postoji sila. Kod nas jutro su bilo 19, sada je 24, tamo najtoplijem dijelu dana će ići i do 32. Zato poduzmite sve one mjere i preporuke zaštite od vrućina, od omore, od štetnog UV zračenja. 8.42, 18 je do 9.

0: 15:00 do 9:00,
1: evo. Danas neće biti vode od 7:30 do 9:00 u Bosanskoj otoci, u ulici Novo naselje i Radnička. Od 8 do 10 sati vode neće biti u naselju Veliki Radić, a od 7:30 do 10 sati bez vode naselje Kruškovac Veliki Badić. Iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite nemaju informacije da li neki dijelovi grada će danas biti bez električne energije.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 16. do 18. jula. Lubenica Beduin 0,75. Teleći vrat kosti 13,95. Vrhnje za kuhanje Vitalija 500 ml 2,95. Laško pivo malt 0,5 litra. Više vrsta 1,45. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Salam aleikum.
0: Aleikum salam.
1: Ovdje je Mevlida iz Bihaća.
0: Izvolite Mevlida.
1: Ja želim da čestitam svoje zaovi Ramizi Hafizović u Bosanskoj Krupi. Sretan rođendan, da mi bude živa i zdrava i vesela. Volimo je puno, ja i njezin brat Fehim. I Fehim se pridružuje tim čestitkama, da nam još poživi i sa svojom familijom. I selam im sve slušalce Radio Bosanska Krupa. Svoje sestre, selam im svoju sestru Kadu, ekstra posebno, koja će mi danas obradovati, doće mi u Bihać. I želim sve najbolje svoju djecu u Sloveniji, svoju djecu u Otoci, unčadi 12, Asiju, Zahidu, svoju Jasminku na Badiću, Sabiru na Ostružnici, Samiru u Krupi. Sviju selam im i porodicu Subašić na Gornjoj Ljucini. Vama i svim slušalcima ugodan i lijep dan od Mevlide, svako dobro.
0: I vama također svako dobro, hvala na pozivu i s vama pozdrav svim u Bihaću, posebno u Vedrom Polju.

Emel svjetskom nogometnom prvenstvu, prije to bilo 64, sada su 104 utakmice na programu. 102 njih su odigrane. Učestvovalo je najviše reprezentacija do sad, 48, najduže svjetsko nogometno prvenstvo. Na kraju su ostale 4 najbolje reprezentacije, a za finale su se plasirale 2 najbolje. Opet istorijski, po prvi put u 23 mundijala će da odigraju direktno za prvaka svijeta, prvak Evrope i prvak Južne Amerike. Španija je aktuelni prvak Evrope, predvođena fantastičnim De La Fuenteom. Na drugoj strani fantastični Scaloni je osvojio 2 uzastopne Copa Amerike, između toga i svjetsko prvenstvo, finalisimu sve. Argentina ima sve i sve to brani. U nedjelju od 21 sat na New Jersey New York stadionu će se ići u bitku, u borbu dvije različite nogometne filozofije, ali na terenu će igrati Messi protiv svojih. Biće to utakmica u kojoj će La Masia u svakom slučaju pobijediti. Unikat La Masia i jedan od njenih najvećih proizvoda, Leo Messi, je sve što je naučio, naučio u La Masia, oni su mu dali krila, igraće protiv svojih. Čak 8 igrača iz La Masia će biti na strani u taboru Španije. Dakle, Barcelona protiv Messi, odnosno Messi protiv svojih. 21 sat u nedjelju, New Jersey, New York stadion će se doći, ili će Argentina odbraniti titulu prvaka ili će Španija po drugi put u svojoj historiji okiti titulom najboljih na svijetu. Vjerovatno da većina simpatija je na strani Španije, jer igra jedan lijep, lepršav nogomet, nogomet koji pljeni, a na drugoj strani su prekaljeni ratnici i šampioni Argentinci. Oni će u 21 sat u nedjelju po našem vremenu odlučivati ko će biti svjetski prvak. Da li će to Gaučosi biti uzastopno drugi put, četvrti put u historiji, ili će Crvena furija postati novi svjetski prvak i tako, slično kao što to Argentinci imaju, sada objediniti oba dvije titule, titulu kontinentalnog prvaka i svjetskog prvaka. Prije njih u subotu 23 sata po našem vremenu u Majamiju će biti borba za bronzanu medalju. Igraće Francuska i Engleska, malo dvije razvikanije nacije sa razvikanijim zvijezdama, na kraju realno i treba da igraju tek za treće mjesto. Ono što je karakteristično, evo jedan istorijski podatak, da Englezi imaju samo jednu jedinu medalju. Tolika nacija koja ima tolike milione, tolike pare, toliki kapital, tolike medije razvikano, samo su jednom uzeli medalju, i to 1966. zlatnu, a i tad je bilo puno kontroverzi upravo protiv Argentine, pa onda Njemačke u finalu i tako dalje. Ajde, recimo Hrvatska od svog samostaljenja od Jugoslavije ima 3 medalje. Pa vi to sad računajte i izračunavajte gdje se igra nogomet. Kaže, nogomet se vraća kući, nogomet u stvari nikad nije ni bio kod kuće, jer lopta je bila vani. Još jednom, dakle, u subotu predzadnja utakmica, igraju Francuska protiv Engleske za bronzanu medalju, a onda u nedjelju u 21 sat veliko finale 23. svjetskog nogometnog prvenstva, koje će po mnogo čemu ostati upamćeno. Po mnogo čemu, ali i po uplitanju u politike na velika vrata. 9:26, Crvena furija protiv Gaučosa. Mi se vraćamo za minut, još malo u vremenu, gdje neće biti vode, a onda idemo na puteve Bosne i Hercegovine. Najavljamo i pojačanu akciju kontrole učesnika u saobraćaju.

0: Čuli ste u akciji pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, čuli ste i gdje neće biti vode, saznali da će ga učestiti protiv Crvene furije, Španija protiv Argentine za titulu svjetskog prvaka, čuli ste i dana sa okusom talijanske kuhinje sa La Italianom, sa prvim pravim partnerom Termo BiH, vremensku prognozu i saznali da Termo BiH ima rješenje za savršenu temperaturu u vašem domu uz određene modele klima, nude Maxus besplatnu u gradnju 472003, raskladite se uz vašeg prvog pravog partnera Termo BiH zimi, a ugrijte se ljeti. Događaj na današnji dan, govorili smo da je na današnji dan 1995. prirođena ratnim zločincem Ratkom Mladićem uništena čuvena Čaršijska džamija u Srebrenici, ali 16 godina poslije, upravo na isti dan obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici, izronula je Čaršijska džamija u novom ruhu. Čuli ste jutros našu Sihadu Križulić i jutarnje vijesti, čuli ste Amru Musagić i sve o putevima BiH. Znam ste još dosta informacija, bilo je dobre muzike, a sada u 9.30 vas pozivamo da smanjite gas, da poštujete saobraćajne propise i ograničenja i da čujete kako je to stanje na putevima, cestama u našoj zemlji. Idemo do informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: I've seen the devil.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

poznanicima da je dana 15. jula 2026. godine u 73. godini života na Ahiret preselila Ljusić, rođena Hadžić, Osmana Zlate iz Jezerskog. Dženaza namaz će se

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Federalna ministrica okoliša i turizma Nacija Pozdar jučer je bila u posjeti Nacionalnom parku Una. Tom prilikom potpisani su i ugovori o prijenosu sredstava za finansiranje programskih aktivnosti Nacionalnog parka, kao i projekata u općinama Velika Kladuša i Sanski most. Helikopter kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona sa jučerašnjih novih 14 preleta na lokalitetu Rudine kod Moševca, općina Magla, spriječio je dalje širenje šumskog požara. MUP Republike Srpske pokrenuo je unutrašnji postupak nakon što se došlo do saznanja da je prilikom kontrole nelegalnog objekta na Palama došlo do upotrebe sile od strane policijskih službenika. Hrvatski sabor jučer je usvojio rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, koja, kako je istaknuto, potvrđuje da Hrvatska neće pasivno posmatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je jedini koji na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina nije potpisao zajedničku deklaraciju kojom je ponovno osuđena ruska vojna agresija. Sjedinjene Američke Države su rano u četvrtak intenzivirale svoje napade usmjerene na Iran, pogađajući ciljeve dalje na sjeveru, dok su američke snage pucale i na brod koji su optužile za pokušaj probijanja njihove pomorske blokade Islamske Republike. Iran je prije zore uzvratio raketama i vatrom iz dronova usmjerenim na Bahrein, Jordan i Kuvajt. Dva broda potonula su u posljednjih nekoliko dana kod obale Mijanmara, a strahuje se da je u nesrećama poginulo više od 500 ljudi, saopćeno je iz Međunarodne organizacije za migracije i agencije UN-a za izbjeglice. U Bosanskoj Krupi sunčano vrijeme, temperatura zraka u 10 sati, 27 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

dodir leđa, o leđa. Da li znaš kako je?

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, damn! Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavne Brdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autoprauna sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 16. do 18. jula. Lubenica Beduin 0,75. Teleći vrat kosti 13,95. Vrhnje za kuhanje Vitalija 500 ml 2,95. Laško pivo Malt 0,5 litra. Više vrsta 1,45. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar jučer je bila u posjeti Nacionalnom parku Una. Tom prilikom potpisani su i ugovori o prijenosu sredstava za finansiranje programskih aktivnosti Nacionalnog parka, kao i projekata u općinama Velika Kladuša i Sanski most. Helikopter kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona sa jučerašnjih novih 14 preleta na lokalitetu Rudine kod Moševca, općina Magla, ispriječio je dalje širenje šumskog požara. MUP Republike Srpske pokrenuo je unutrašnji postupak nakon što se došlo do saznanja da je prilikom kontrole nelegalnog objekta na Palama došlo do upotrebe sile od strane policijskih službenika. Hrvatski sabor jučer je usvojio rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, koja, kako je istaknuto, potvrđuje da Hrvatska neće pasivno posmatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je jedini koji na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina nije potpisao zajedničku deklaraciju kojom je ponovno osuđena ruska vojna agresija. Sjedinjene Američke Države su rano u četvrtak intenzivirale svoje napade usmjerene na Iran, pogađajući ciljeve dalje na sjeveru, dok su američke snage pucale i na brod koji su optužile za pokušaj probijanja njihove pomorske blokade Islamske Republike. Iran je prije zore uzvratio raketama i vatrom iz dronova usmjerenim na Bahrein, Jordan i Kuvajt. Dva broda potonula su u posljednjih nekoliko dana kod obale Mijanmara, a strahuje se da je u nesrećama poginulo više od 500 ljudi, saopćeno je iz Međunarodne organizacije za migracije i agencije UN-a za izbjeglice. U Bosanskoj Krupi sunčano vrijeme, temperatura zraka u 10 sati, 27 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 15. jula 2026. godine u 73. godini života na Ahiret preselila Ljusić, rođena Hadžić, Osmana Zlate, iz Jezerskog. Dženaza namaz će se klanjati na Solilama, u Jezerskom u četvrtak 16. jula 2026. godine u 14 sati, gdje će se obaviti ukop. Ožalošćeni, sinovi Alija, Samir, Almir i Sanel, kćirke Samira i Sanela, unučad, snahe, sestre, zet, te ostala rodbina, prijatelji i komšije.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Krželić. Federalna podrška nacionalnom parku Una u vrijednosti 700.000 konvertibilnih maraka. Vučić ponovo jedini nije potpisao deklaraciju o osudi Rusije. U Kongu skoro 800 ljudi preminulo od ebole. Posjetilačku zonu nacionalnog parka Una na Štrbačkom buku podsjetila je Nasiha Pozder, federalna ministrica okoliša i turizma, i tom prilikom s premijerom Unsko-sanskog kantona Mustafom Ružnićem i ministrima u vladi Edvinom Odobašićem i Samrom Mihić održali neformalni sastanak o aktuelnim izazovima u oblasti zaštite prirode i razvoja turizma na području Unsko-sanskog kantona, posebnim osvrtom na potrebe i izazove u upravljanju nacionalnim parkom Una. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder se prilikom obilaska lokaliteta Štrbački buk u društvu svojih domaćina uvjerila u ljepote netaknute prirode i dosad izgrađenu turističku infrastrukturu u ovom zaštićenom području s ciljem razvoja i unapređenja turizma i povećanja broja gostiju. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je potpisivanjem ugovora o prijenosu sredstava za finansiranje programskih aktivnosti javnog preduzeća Nacionalni park Una između federalne ministrice okoliša i turizma Nasihe Pozder i VD direktora javnog preduzeća Nacionalni park Una Amira Kosovića, Nacionalnom parku Una dodijeljeno je 700.000 konvertibilnih maraka. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić oglasio se povodom prvostepene odluke Općinskog suda u Zenici, kojom je odbijen prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica, naglašavajući da se neće upuštati u komentarisanje te odluke na način koji bi mogao biti shvaćen kao pritisak na pravosuđe. Naveo je također da čuvajući dostojanstvo institucija i funkcije koju obavlja, može i mora reći da ta odluka neće promijeniti opredjeljenje vlade Federacije Bosne i Hercegovine da zaštiti radnike, proizvodnju i javni interes. Nikšić je na društvenoj mreži najavio da će iskoristiti pravo na žalbu i nastaviti koristiti sve zakonom predviđene mehanizme kako bi došli do rješenja. Naglašava da vlada Federacije Bosne i Hercegovine poštuje nezavisnost pravosuđa i sačekat će konačnu odluku nadležnih sudova. Istovremeno očekuju da se u ovako važnim predmetima u okviru zakona vodi računa i o širim društvenim i ekonomskim posljedicama koje sudske odluke mogu imati. Vlada će bez obzira na tok sudskog postupka nastaviti raditi svoj dio posla i pripremati održiva rješenja za novu željezaru Zenica. Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i HNS-a Dragan Čović istaknuo je kako se institucija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini mora ugasiti, te je snažno odbacio tvrdnje da Hrvati uživaju više prava nego što im po Ustavu pripada. Referirajući se na izostanak volje kod bošnjačke politike za zatvaranje OHR-a, ocijenio je paradoksalnim zalaganje za državni suverenitet, dok se istovremeno suverenitet predaje strancima koji nameću zakone i ustave. Naglasio je kako je takvo traganje za građanskom državom po nacionalnom konceptu uzaludan posao u kojem je Hrvatima 16 godina nametan član predsjedništva. Komentirajući izjavu ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića da Hrvati uživaju više prava nego što im zakonima i ustavom pripada, Čović je tu tezu snažno odbacio.

0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je bio jedini učesnik samita Ukrajina-Jugoistočna Evropa u Kijevu koji nije potpisao zajedničku deklaraciju o nastavku političke, vojne, financijske i sigurnosne podrške Ukrajini te jačanju pritiska na Rusiju. Zajedničku deklaraciju potpisali su, kako prenosi Beta, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i predstavnici Albanije, Grčke, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Bugarske. U dokumentu se Rusija poziva da odmah prekine rat i povuče svoje snage s ukrajinskog teritorija. Traži se dodatno pooštravanje sankcija Moskvi te podržavaju međunarodni napori za procesuiranje odgovornih za ratne zločine. Vučić je također rekao da je privredni razvoj Srbije važniji od otvaranja novih pregovaračkih klastera u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Bivši mađarski ministar spoljnih poslova Peter Szijjártó izjavio je da napušta svoje mjesto u mađarskom parlamentu da bi preuzeo izvršnu poziciju u kineskom proizvođaču automobila. Szijjártó je rekao da će preuzeti poziciju izvršnog direktora odgovornog za spoljne odnose i razvoj novih poslovnih oblasti u toj grupi. Nakon aprilskih izbora Szijjártó je 7. put osvojio mjesto u mađarskom parlamentu kao član stranke Fidesz. Prvi put je izabran u parlament 2002. godine u 23. godini, kada je bio najmlađi poslanik u Mađarskoj. Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 796, saopćeno je iz kongoanske vlade. U saopćenju se navodi da su do sada registrovana 2073 slučaje ebole, prenosi Reuters. Vlasti Konga saopćile su u utorak 14. jula da je od ebole preminulo 719 ljudi. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Evropski protiv prvaka Južne Amerike. Na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu, koje se više od mjesec dana odigrava na tlu Sjeverne Amerike, u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, ostalo je da se odigraju još samo dvije utakmice. Utakmice za treće i veliko finale. Nogometaši Argentine, predvođeni najboljim igračem svijeta svih vremena, Lionelom Messijem, su jučer nakon velikog preokreta savladali reprezentaciju Engleske. Messi i društvo su preokrenuli sa 1-0, 5 minuta prije kraja sa 2-1 i nije slučajno da oni baš svaku utakmicu u sami kraj vremena prevode, odnosno dobivaju. Šampioni su to. Tako je reprezentacija Argentine plasirala se u finale gdje će igrati sa Španijom. Po prvi put u historiji svjetskih nogometnih prvenstava, a ovo je 23. po redu, sastaće se prvak Evrope protiv prvaka Južne Amerike. Španci su aktuelni prvaci Evrope i po mnogima igraju najljepši, najzbudljiviji nogomet na svijetu, a na njihovoj kontrastrani bit će prvaci Južne Amerike i aktualni prvaci svijeta Argentina. Ova utakmica na programu je 19. jula u nedjelju u 21 sat po našem vremenu u i na stadionu New Jersey New York Areni. Biće to veliki okršaj Messi protiv svojih iz Barcelone. Zna se da je Messi nastao u La Masiji, sve što je kasnije postigao zahvaljujući školovanju nogometnom u Barceloni, a kontra njega će biti čak 8 igrača koji su upravo prošli kroz Barceloninu školu. 21 sat nedjelja, Argentina protiv Španije. Argentina juri svoju četvrtu titulu, Španija drugu. Utješnu onu utakmicu koju ne voli niko da igra će dan prije u 23 sata u Majamiju u borbi za bronzanu medalju odigrati Francuska i Engleska. Svjetsko nogometno prvenstvo, samo dvije utakmice, utakmice za medalje i za trofej.
0: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas će u većem dijelu Bosne i Hercegovine preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana, uz jači razvoj oblačnosti, se očekuje kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne, mada će noć i jutro sa više svježine opću sliku činiti ugodnijom, porast temperatura tokom dana, sparno i nestabilno vrijeme uz mogućnost pljuskova kod hroničnih bolesnika i meteoropata mogu uzrokovati jačanje tegoba. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti, osobito u poslijepodnevnim satima, te reducirati boravak na otvorenom u sunčanijim periodima.

12 sati i 33 minute, dragi naši slušalci, vrijeme za otvoreni program radija Bosanska Krupa. Trenutno nam je nekako i oblačno u Bosanskoj Krupi, čini mi se da se priprema neko nevrijeme, ali svakako stvarno trenutna temperatura zraka visokih 28 stepeni Celzijusa.

0: ljeto u Bosanskoj Krupi. Jedna od tih manifestacija svakako nas vodi i u Bosansku Otoku, a to je 14. moto susret motokluba Insula iz Bosanske Otoke. Tim povodom sa nama je danas Ajdin Haskić, menadžer kluba. Ajdine, dobro nam došao.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Ajde, evo, pripreme su u toku, malo smo evo bili u nekoj stisci, da li ćeš uopće uspjeti doći kod nas u otvoreni?
1: Pa, tako je, pošto pripremamo, imamo poznatu grupu koja nam dolazi, EU grupa, jedna od najpoznatijih u bivšoj Jugoslaviji, tako da želimo da sve bude u najboljem redu i baš imamo puno posla oko pripreme, ali evo, uspjeli smo izdvojiti vrijeme za promociju kluba i vama hvala tom prilikom na pozivu.
0: Nama je uvijek drago ugostiti bajkere ovdje u studiju Radija Bosanska Krupa. MK Insula jedan je od najstarijih što više klubova, ne samo u Bosanskoj Krupi, već je li na kantonu.
1: Tako je. Motoklub Insula osnovan je 24. juna 2003. godine. Nedugo nakon osnivanja, par dana održana je prva motorijada i ne samo u Bosanskoj Otoci, nego prva motorijada na području Unsko-Sanskom kantonu. Ovaj događaj označuje početak jedne tradicije koja je tokom godina prerasla u međunarodni motosusret, okupljujući motoriste iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona i Europe.
0: Evo, kakav je osjećaj biti toliko godina u tom svijetu, u toj motorijadama? Svake godine sve više i više bajkera jel dolazi u Otoku. Koliko ove godine očekujemo? Imaš li podatak?
1: Pa, ove godine, lično meni se najavilo dosta klubova iz Srbije, iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, a i sami mi smo baš gledali da se svim tim ljudima odužimo i da idemo na njihove skupove, tako da kažem da smo i mi uzajmili već dosta kod tih klubova, a i dosta veći broj se najavio da će doći, jer ipak rijeka Una je to što je možda nama monotono, ali kod drugih stvara divnju i pažnju.
0: Da, pa evo šta nam se očekuje, zvanično počinje u petak, je li tako?
1: Tako je. Ovih dana, to jest od 17. do 19. jula traje taj događaj. Zabavljaće nas grupa Euforija iz Bihaća, dok glavni taj događaj, glavni koncert je u subotu, gdje će biti EU grupa. Isto tako imat ćemo defile, moto igre, druženje bajkera.
0: Dobro, defile prolazi kuda?
1: Defile će krenuti sa kampa motokluba Insula, doći će do raskrsnice za Cazin, tačnije do Maršala, kafe bar Maršal, tu ćemo se okrenuti i vraćamo se nazad.
0: Dobro, ove godine, rekli ste da prije ovoga što smo počeli u otvorenom, rekli ste da se svake godine motorijada održava na isti datum, je li tako?
1: Tako je, motorijada. Naša tradicija je vikend poslije Srebrenice i uvijek je taj vikend bio kod motokluba Insula, ali nažalost kači nas i period kad su žrtve ekshumirane u Prijedoru i u grobnicama prolaze u subotu kroz naše mjesto, pa iz tog razloga će defile biti pomjeren nakon prolaza tih žrtava.
0: Da se u svakom slučaju oda počast, jer šta ćemo, termin je odgovoren davno,
1: tako
0: datum.
1: Je, tako je, tradicija kluba je na taj datum.
0: Dobro, kako ste došli do EU grupe? Je li bilo teško?
1: Pa jeste bilo teško, a i financijski malo nisu oni baš tako jeftina grupa. Baš sam malo izučavao o njima, oni su osnovali grupu 1970. i baš imaju veliku tradiciju i veliku popularnost, pogotovo među bajkerima i u tom svijetu. Tako da odlučili smo se na njih, možda je malo veći zalogaj, ali iz tog razloga očekujemo i veću posjećenost.
0: Ne samo bajkera, nego i ostatka.
1: Tako je. I ostatka stanovništva i svih ljubitelja i bajkera i u grupe.
0: Dobro, evo, kako inače Krupljani i Otočani reagiraju na motorijadu?
1: Pa mislim da je to... mi smo nakon uspješno organizovane 12. međunarodnog tog motosusreta, motoklub Insula suočio se s teškim periodom zbog nemilog događaja koji je obilježio taj susret, a potom višegodišnje pandemije virusa COVID-19, aktivisti kluba su u narednim godinama značajno usporeni. Organizacija tradicionalnih motosusreta bila je prekinuta, klub je gotovo 10 godina bio u fazi stagnacije. Iz tog razloga sad smo i, da kažem, primorani

0: da malo dovučemo i te jače grupe, da to oživimo i da, da, to, da se vratimo na stare noge.
1: Dobro, ja vjerujem da će to lako ići, obzirom da poznajemo malo taj bajkerski svijet, poznajemo atmosferu na, na samim motosusretima. Šta biste preporučili, kako pozvali sugrađane, na što da obrate pažnje, možda tokom defilea i slično?
0: Pa naravno, pozivamo sve sugrađane, sve ljude dobre volje, dobre namjere da nam se pridruže, da uveličuju taj naš motoskup. Neka pripaze samo na parking, pošto je magistralna cesta tu i dionica je kojom se brzo vozi, samo neka pripaze, pogotovo ako imaju manju djecu ili nešto, da povedu računa. Sa, u samom dolasku do kampa, kamp je bezbjedan, u zonu je i površine 10.000 kvadrata, tako da tu imamo baš svu sigurnost, ali u samom tom dolazku, pored te ceste, apelujem građanima da pripazi samo na taj dolazak. I...
1: A evo, kad smo i kod samih određene, rekli ste, biće i igre što se tiče te motorske ili motoklub igre, da li to građani treba se malo ipak udaljiti, jer vidimo mi često kad dođemo na motosusrete da građani žele biti što bliže samom događaju?
0: Ma mislim, to neka svako osjeti zbog svoje sigurnosti, pogotovo kad su igre, bacanje gume ili tako spora vožnja, gdje uvijek može doći do nečeg što ne bi željeli, gdje ta guma može završiti među publikom, gdje taj motor može poskliznuti, otići u neželjenom pravcu, tako da svi neka vode računa
1: o sebi.
0: Pa teško je, teško je veliku masu ljudi kod svakog biti na uhu i šaptiti, moglo bi se to desiti.
1: Da, svakako. Eto, dragi naši slušalci, čuli ste našeg Ajdina. Nama će biti jako drago, Ajdine, da pratimo ovu motorijadu. Nadam se da će sve proći ako Bog da kako treba. Dragi naši slušalci, to bi bio dakle 14. motosusret MK Insula Bosanska Otoka. Počinje sutra. Ne smo rekli tačno u koliko sati će biti uopće definirana ili još ne znamo?
0: Još ne znamo zbog prolaska tih, zato što kamion s tim žrtvama ide kroz...
1: Ali svakako će biti objavljeno na vašim društvenim mrežama, pretpostavljamo.
0: Tako, tako je, tako je. Pretpostavlja se negdje oko 7 sati da će krenuti i defile.
1: Dobro. Eto, dragi naši slušalci, čuli ste našeg Ajdina. Svi dobrodošli ovaj vikend u Otocku, a naravno Radio Bosanska Krupa će biti tu.

I idemo dalje sa dešavanjima. Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica ovaj vikend također organizira Benjo Cup 2020. I sedmela, evo, ovo je malo pogrešna vijest na kojoj podijel

bio stari i post, tako za sada ćemo zaboraviti i vidjeti kada se zbilje će se realizirati Benjo Cup. To bi bilo to tih dešavanja za sada, provjerit ćemo za Benjo Cup slijede marketinške poruke naših poslovnih partnera, a mi se čujemo nešto malo kasnije.

Dakle, dragi naši, evo izgleda da imena ova sparina malo obuna, ali ipak ovoga vikenda se održava i Benjo Cup. Na Facebook stranici Udruženja sportskih ribolovaca Krušnica je najavljena i satnica 7. Benjo Cupa ove godine. Takmičenje pojedinačno održava se u dva sektora sa kotizacijom od 20 konvertibilnih maraka. Mi ćemo naravno pratiti dešavanja, za sve ostala pitanja se možete sigurno javiti u udruženju, a vidjet ćemo kako će u nedjelju to da prođe. Dakle, nedjelja 19.7.2026. godine, Benjo Cup, takmičenje na rijeci Krušnici.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja.

Tumor Markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za odabir korisnika projekta Republike Češke participativna izgradnja kapaciteta u odabranim opštinama u Bosni i Hercegovini koje vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva za period od 2024. do 2027. za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Predmet javnog poziva je odabir korisnika za nabavku opremanje staja, boksovi za telad, sistemi ventilacije, pregrade, sistemi izđubravanja, pojilice, pumpe za pražnjenje rezervoara, oprema za ležišta, boksove, podne rešetke, oprema za češanje životinja, električne četke, oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mlijeka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, opremanje ispusta, pašnjaka, električne čobanice, korita, silosi za čuvanje žitarica i montažni silosi sa pratećem opremom za skladištenje stočne hrane, žitarice i uljarice za vlastitu potrebu, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, kao i za hranidbu i napajanje životinja. Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica i obrti, proizvođači mlijeka koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području grada Bosanska Krupa i pripadaju nekoj od sljedećih kategorija, višečlana porodica sa dvoje ili više maloljetne djece.

0: mladi do navršenih 40 godina života, žena nosilac gazdinstva ili žena vlasnica obrta. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništva grada Bosanska Krupa ili na broj telefona 037 961 460 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i 30 minuta od dana otvaranja do dana zatvaranja javnog poziva. Podatke o uslovima za dodjelu podrške i kriterijima za izbor korisnika te potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici Radija Bosanska Krupa, web stranici Grada Bosanska Krupa te oglasnim pločama Grada Bosanska Krupa u Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Otoci i Jezerskom.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Delegacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića, odluka Hrvatske da ne izbori zatvaranje pregovaračkog poglavlja 14, prometna politika, može se tumačiti kao politički pritisak na Crnu Goru radi rješavanja otvorenih bilateralnih pitanja, ocijenili su analitičari u Podgorici i Zagrebu. Ukrajinski parlament izglasao je danas za novog premijera Serhija Koreckog, dosadašnjeg direktora državne energetske kompanije Naftogaz, u okviru velike rekonstrukcije vlade koju je pokrenuo predsjednik te zemlje, Volodimir Zelenski. Britanski regulator online sigurnosti Ofcom u četvrtak je otvorio istragu o TikToku o tome da li je platforma ispunila svoje dužnosti prema zakonu o online sigurnosti kako bi zaštitila djecu od štetnog sadržaja. U požaru u sirotištu istočno od alžirske prijestolnice poginulo je najmanje 11 osoba, a 20 drugih je povrijeđeno opekotinama, rekao je u četvrtak zvaničnik civilne zaštite. U Bosanskoj Krupi pretežno sunčano vrijeme, temperatura zraka u 14 sati, 28 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 16. do 18. jula. Lubenica Beduin 0,75. Teleći vrat kosti 13,95. Vrhnje za kuhanje Vitalija 500 ml 2,95. Laško pivo Malt 0,5 litra. Više vrsta 1,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

te prirode i do sad izgrađenu turističku infrastrukturu u ovom zaštićenom području s ciljem razvoja i unapređenja turizma i povećanja broja gostiju. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je potpisivanjem ugovora o prijenosu sredstava za finansiranje programskih aktivnosti javnog preduzeća Nacionalni park UNA između federalne ministrice okoliša i turizma Nasihije Pozdar i VD direktora javnog preduzeća Nacionalni park UNA Amira Kosovića, Nacionalnom parku UNA dodijeljeno je 700.000 konvertibilnih maraka. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić oglasio se povodom prvostepene odluke Općinskog suda u Zenici, kojom je odbijen prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica, naglašavajući da se neće upuštati u komentarisanje te odluke na način koji bi mogao biti shvaćen kao pritisak na pravosuđe. Naveo je također da čuvajući dostojanstvo institucija i funkcije koju obavlja, može i mora reći da ta odluka neće promijeniti opredjeljenje vlade Federacije Bosne i Hercegovine da zaštiti radnike, proizvodnju i javni interes. Nikšić je na društvenoj mreži najavio da će iskoristiti pravo na žalbu i nastaviti koristiti sve zakonom predviđene mehanizme kako bi došli do rješenja. Naglašava da vlada Federacije Bosne i Hercegovine poštuje nezavisnost pravosuđa i sačekat će konačnu odluku nadležnih sudova. Istovremeno očekuju da se u ovako važnim predmetima u okviru zakona vodi računa i o širim društvenim i ekonomskim posljedicama koje sudske odluke mogu imati. Vlada će bez obzira na tok sudskog postupka nastaviti raditi svoj dio posla i pripremati održiva rješenja za novu željezaru Zenica. Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i HNS-a Dragan Čović istaknuo je kako se institucija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini mora ugasiti, te je snažno odbacio tvrdnje da Hrvati uživaju više prava nego što im po Ustavu pripada. Referirajući se na izostanak volje kod bošnjačke politike za zatvaranje OHR-a, ocijenio je paradoksalnim zalaganje za državni suverenitet, dok se istovremeno suverenitet predaje strancima koji nameću zakone i ustave. Naglasio je kako je takvo traganje za građanskom državom po nacionalnom konceptu uzaludan posao u kojem je Hrvatima 16 godina nametan član predsjedništva. Komentirajući izjavu ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića da Hrvati uživaju više prava nego što im zakonima i ustavom pripada, Čović je tu tezu snažno odbacio. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je bio jedini učesnik samita Ukrajina i Jugoistočna Evropa u Kijevu koji nije potpisao zajedničku deklaraciju o nastavku političke, vojne, finansijske i sigurnosne podrške Ukrajini te jačanju pritiska na Rusiju. Zajedničku deklaraciju potpisali su, kako prenosi Beta, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i predstavnici Albanije, Grčke, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Bugarske. U dokumentu se Rusija poziva da odmah prekine rat i povuče svoje snage s ukrajinskog teritorija. Traži se dodatno pooštravanje sankcija Moskvi te podržavaju međunarodni napori za procesuiranje odgovornih za ratne zločine. Vučić je također rekao da je privredni razvoj Srbije važniji od otvaranja novih pregovaračkih klastera u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Bivši mađarski ministar spoljnih poslova Peter Szijjártó izjavio je da napušta svoje mjesto u mađarskom parlamentu da bi preuzeo izvršnu poziciju u kineskom proizvođaču automobila. Szijjártó je rekao da će preuzeti poziciju izvršnog direktora odgovornog za spoljne odnose i razvoj novih poslovnih oblasti u toj grupi. Nakon aprilskih izbora Szijjártó je sedmi put osvojio mjesto u mađarskom parlamentu kao član stranke Fidesz. Prvi put je izabran u parlament 2002. godine u 23. godini, kada je bio najmlađi poslanik u Mađarskoj. Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 796, saopćeno je iz kongoanske vlade. U saopćenju se navodi da su do sada registrovana 2073 slučaje ebole, prenosi Reuters.

0: Vlasti Konga saopćile su u utorak 14. jula da je od ebole preminulo 719 ljudi. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Evropski protiv prvaka Južne Amerike. Na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu, koje se više od mjesec dana odigrava na tlu Sjeverne Amerike, u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, ostalo je da se odigraju još samo dvije utakmice. Utakmice za treće i veliko finale. Nogometaši Argentine, predviđeni najboljim igračem svijeta svih vremena, Lionel Messijem, su jučer nakon velikog preokreta savladali reprezentaciju Engleske. Messi i društvo su preokrenuli sa 1-0, 5 minuta prije kraja sa 2-1 i nije slučajno da oni baš svaku utakmicu u sami kraj vremena prevode, odnosno dobivaju. Šampioni su to. Tako je reprezentacija Argentine plasirala se u finale gdje će igrati sa Španijom. Po prvi put u historiji svjetskih nogometnih prvenstava, a ovo je 23. po redu, sastaće se prvak Evrope protiv prvaka Južne Amerike. Španci su aktuelni prvaci Evrope i po mnogima igraju najljepši, najzbudljiviji nogomet na svijetu, a na njihovoj kontrastrani bit će prvaci Južne Amerike i aktuelni prvaci svijeta Argentina. Ova utakmica na programu je 19. jula u nedjelju u 21 sat po našem vremenu u i na stadionu New Jersey New York Areni. Biće to veliki okršaj Messi protiv svojih iz Barcelone. Zna se da je Messi nastao u La Masiji, sve što je kasnije postigao je postigao zahvaljujući školovanju nogometnom u Barceloni, a kontra njega će biti čak 8 igrača koji su upravo prošli kroz Barceloninu školu. 21 sat nedjelja, Argentina protiv Španije. Argentina juri svoju četvrtu titulu, Španija drugu. Utješnu onu utakmicu koju ne voli niko da igra će dan prije u 23 sata u Majamiju u borbi za bronzanu medalju odigrati Francuska i Engleska. Svjetsko nogometno prvenstvo, samo dvije utakmice. Utakmice za medalje i za trofej.
0: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas će u većem dijelu Bosne i Hercegovine preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana, uz jači razvoj oblačnosti, se očekuje kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne, mada će noć i jutro sa više svježine opću sliku činiti ugodnijom, porast temperatura tokom dana, sparno i nestabilno vrijeme uz mogućnost pljuskova kod hroničnih bolesnika i meteoropata mogu uzrokovati jačanje tegoba. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti, osobito u poslijepodnevnim satima, te reducirati boravak na otvorenom u sunčanijim periodima.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11.40, Delis 400 grama, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 16. do 18. jula. Lubenica Beduin 0,75. Teleći vrat kosti 13,95. Vrhnje za kuhanje Vitalija 500 ml 2,95. Laško pivo Malt 0,5 litra. Više vrsta 1,45. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 06

1-1-8-1-6-5-0 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435 ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Posmrtni ostaci pet žrtava bošnjačke nacionalnosti spremni su za ukop nakon kolektivne dženaze koja će 20. jula ove godine biti klanjana u memorialnom centru Kamičani u Kozarcu. Dženazu namaz će predvoditi Rejsul Nema Husein Efendija Kavazović. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana je Azmir Hajrudin, rođen 1968. godine u Hambarinama u Prijedoru. Imao je 24 godine kada je ubijen na području Prijedora. Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Hase Omić, rođen 1918. godine u Sanskom mostu. On je imao 74 godine kada je 1992. ubijen na području Sanskog mosta. Pored njih ove godine konačan smiraj će naći i Adem Hopovac, Jusuf Jelečević i Muhamed Cerić. Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 20. jula, dana sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Save 1992. muftija Bihrečki Hafiz Mehmed Efendija Kudić rekao je na konferenciji za medije u Sarajevu da će ove godine prvi put klanjati dženazu za tri žrtve iz Sanskog mosta. Dodao je da su do sada to bile žrtve s područja Prijedora, Kozarca i doline Sane. Zahvalio je porodicama iz Sanskog mosta koje razumiju potrebu da se kolektivna dženaza u Bosanskoj Krajini klanja samo na jednom mjestu u jednom terminu. Efendija Kudić je kazao da je organizacioni odbor donio odluku da se poseban tematski fokus ove godine stavi na obilježavanje godišnjice zloglasnog prijedorskog logora Trnopolje. Na komemorativnom skupu će se obratiti žrtve koje su bile zatočene u tom logoru, kao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zaposlenici toplane Zenica okupili su se i u četvrtak pred upravnom zgradom Nove željezare Zenica, koja je većinski vlasnik tog preduzeća, kako bi protestirali zbog kašnjenja plaće te ukupno neizvjesne situacije u preduzeću. Protest je najavljen ranije kada je javnosti upućen apel zbog teškog stanja u tom preduzeću i blokade računa, ali nije bilo reakcije vlasnika, među kojima 20% vlasništva ima i grad Zenica. Protestu se u četvrtak priključio i direktor Haris Polutan. Pavgrad je vlasnik 65%, a finski fond 15% toplane Zenica. Šumski požar na Rudinama kod Mošeca u općini Magla je potpuno lokalizovan, ali je helikopter kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona i u četvrtak bio u pripravnosti te spreman za djelovanje, kazao je u izjavi za FEN-u direktor kantonalne uprave civilne zaštite

te Zeničko-Dobojskog kantona Džavid Aličić. Požar koji je buknuo u ponedjeljak lokaliziran je još u srijedu navečer novim naletima helikoptera kantonalne uprave civilne zaštite te angažmanom dobrovodnih vatrogasnih društava iz Tešnja, Jelaha, Doboj, Juga, Kosove kod Maglaja, Maglaja, Žepča te profesionalnih vatrogasnih jedinica.

Za područje Srednjobosanskog kantona, kantona 10 i Unsko-sanskog kantona, od ranih jutarnjih sati u četvrtak na području Srednjobosanskog kantona i kantona 10 provodili su akciju kodnog naziva Crni vrh, a u vezi sa dokumentovanjem više osoba koje su udruženo djelovanje u cilju vršenja krivičnih djela šumska krađa, krađa ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opće opasnosti. U sklopu navedenih aktivnosti vršili su se pretresi u više objekata i vozila koje su koristile osumnjičene osobe, svi iz Bugojna. Prilikom pretresa pronađena je i privremeno oduzeta veća količina oružja, municije, dijelova od oružja, novac, fantomke, motorole, otuđene kamere, radne mašine, šticeri, kvadovi, traktori i drugi predmeti koji se dovode u vezu s predmetnim krivičnim djelima, a koji će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku. Osumnjičene osobe će nakon lišenja slobode biti kriminalizirane listički obrađene u službenim prostorijama Federalne uprave policije Terenskog ureda Travnik, nakon čega će u zakonskom roku biti predate tužilaštvu kantona 10. Prilikom navedenih aktivnosti značajnu podršku su pružili pripadnici MUP-a Srednjobosanskog kantona i MUP-a kantona 10, saopćeno je iz FUP-a. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je bio jedini učesnik samita Ukrajina-Jugoistočna Evropa u Kijevu koji nije potpisao zajedničku deklaraciju o nastavku političke, vojne, finansijske i sigurnosne podrške Ukrajini te jačanju pritiska na Rusiju. Zajedničku deklaraciju potpisali su, kako prenosi Beta, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te predstavnici Albanije, Grčke, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Bugarske. U dokumentu se Rusija poziva da odmah prekine rat i povuče svoje snage s ukrajinskog teritorija, traži se dodatno pooštravanje sankcija Moskvi te podržavaju međunarodni napori za procesuiranje odgovornih za ratne zločine. Vučić je rekao da Srbija ostaje dosljedna poštovanju povelje UN-a i teritorijalnog integriteta Ukrajine, ističući da Beograd pruža finansijsku, medicinsku i energetsku pomoć toj zemlji. Vučić je također rekao da je privredni razvoj Srbije važniji od otvaranja novih pregovora raških klasera u procesu pristupanja Evropskoj uniji, te najavio potpisivanje memoranduma sa Rumunijom o projektu hidroelektrane Đerdap 3. Ukrajinski parlament izglasao je za novog premijera Serhija Koreckog, dosadašnjeg direktora državne energetske kompanije Naftogaz, u okviru velike rekonstrukcije vlade koju je pokrenuo predsjednik te zemlje, Volodimir Zelenski. Zelenski je predložio Koreckog ističući njegovo iskustvo u energetskom sektoru i ocjenjujući da je upravo on najbolji izbor da pomogne Ukrajini u pripremama za još jednu ratnu zimu. Za njegovo imenovanje glasalo je 289 poslanika. Imenovanje je uslijedilo dok se stotine demonstranata okupilo ispred zgrade parlamenta kako bi protestirali zbog odluke Zelenskog da smijeni ministra odbrane Mihajla Fedorova poslije samo 6 mjeseci na toj funkciji. Kritičari upozoravaju da bi taj potez mogao da ugrozi sprovođenje vojnih reformi tokom rata. Premijerka Ukrajine Julija Siridenko podnijela je ostavku, podsjećamo, prije nekoliko dana. Kremlj je u četvrtak saopćio da nema neposrednih izgleda za nastavak mirovnih pregovora sa Ukrajinom, iako je naveo da Rusija ostaje otvorena za ideju pregovora. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija cijeni spremnost Turske da pomogne mirovne napore, ali da se za sada ne očekuju novi razgovori. Skoro 4,5 godine nakon početka rata linije fronta ostaju uglavnom statične, dok Rusija i Ukrajina međusobno napadaju gradove i ključnu energetsku infrastrukturu, te napadaju brodove na moru. 3 kratka kruga mirovnih pregovora održana su u Istanbulu 2025. godine, a početkom ove godine uslijedila su 2 kruga u Abu Dhabiju i 1 u Ženevi uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Ali budući da je Washington bio ometen ratom u Iranu, pregovori o okončanju rata u Ukrajini prekinuti su u februaru. Ukrajina već dugo poziva na prekid vatre, što je Rusija odbacila. Moskva kaže da želi trajni sporazum, a ne primirje za koje tvrdi da bi Ukrajini pružilo predah. Britanski regulator online sigurnosti Ofcom u četvrtak je otvorio istragu o TikToku o tome da li je platforma ispunila sve dužnosti prema zakonu o online sigurnosti kako bi zaštitila djecu od štetnog sadržaja. Istraga nadzornog tijela obuhvatit će zabrinutosti iznesene u 2 izvještaja o iskustvima djece na internetu i osiguranju dobi da modeli zaključavanja o dobi koje koristi TikTok, a koji pogađaju dob korisnika na osnovu njihove aktivnosti, nisu visoko efikasni i možda nisu ispravno identificirani. Identificirali dječje korisnike.
platforme najmanje

U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu zemlje do 26, a dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Na snazi su i upozorenja za ekstremno visoke temperature u sjevernoj Bosni do 36 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini i do 41, što stvara ozbiljnu opasnost od toplinskog vala. Pad tlaka i dolazak frontalnog sistema dodatno će opteretiti organizam. Kardiovaskularni bolesnici, srčani bolesnici i reumatičari osjetit će pojačane tegobe s postojećim bolestima. Očekuju se izražene reakcije poput glavobolje, umora, razdražljivosti, malaksalosti i manjka energije.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kole zidove i stare ljuske moje promjene.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Posmrtni ostaci pet žrtava bošnjačke nacionalnosti spremni su za ukop nakon kolektivne dženaze koja će 20. jula ove godine biti klanjana u memorialnom centru Kamičani u Kozarcu. Dženazu namaz će predvoditi Reisul Nema Husein Efendija Kavazović. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana je Azmir Hajrudin, rođen 1968. godine u Hambarinama u Prijedoru. Imao je 24 godine kada je ubijen na području Prijedora. Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Hase Omić, rođen 1918. godine u Sanskom mostu. On je imao 74 godine kada je 1992. ubijen na području Sanskog mosta. Pored njih ove godine konačan smiraj će naći i Adem Hopovac, Jusuf Jelečević i Muhamed Cerić. Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 20. jula, dana sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Save 1992. Muftija Bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić rekao

Rekao je na konferenciji za medije u Sarajevu da će ove godine prvi put klanjati dženazu za tri žrtve Isanskog mosta. Dodao je da su do sada to bile žrtve s područja Prijedora, Kozarca i Doline Sane. Zahvalio je porodicama Isanskog mosta koje razumiju potrebu da se kolektivna dženaza u Bosanskoj Krajini klanja samo na jednom mjestu, u jednom terminu. Efendija Kudić je kazao da je organizacioni odbor donio odluku da se poseban tematski fokus ove godine stavi na obilježavanje godišnjice zloglasnog Prijedora logora Trnopolje. Na komemorativnom skupu će se obratiti žrtve koje su bile zatočene u tom logoru, kao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Šumski požar na Rudinama kod Mošeca u općini Magla je potpuno je lokalizovan, ali je helikopter kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona i u četvrtak bio u pripravnosti te spreman za djelovanje, kazao je u izjavi za FEN-u direktor kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona Džavid Aličić. Požar koji je buknuo u ponedjeljak lokaliziran je još u srijedu navečer novim naletima helikoptera kantonalne uprave civilne zaštite te angažmanom dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Tešnja, Jelaha, Doboj, Juga, Kosove kod Maglaja, Maglaja, Žepša te profesionalnih vatrogasnih jedinica iz Maglaja i Zavidovića. Aličić je rekao da je požar bio zahvatio oko 5 hektara šume i rastinja, a helikopter je tokom dva dana izveo ukupno 22 naleta i na požarište izbacio oko 19.000 litara vode. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je bio jedini učesnik samita Ukrajina-Jugoistočna Evropa u Kijevu koji nije potpisao zajedničku deklaraciju o nastavku političke, vojne, finansijske i sigurnosne podrške Ukrajini te jačanju pritiska na Rusiju. Zajedničku deklaraciju potpisali su, kako prenosi Beta, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te predstavnici Albanije, Grčke, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Bugarske. U dokumentu se Rusija poziva da odmah prekine rat i povuče svoje snage s ukrajinskog teritorija, traži se dodatno pooštravanje sankcija Moskvi te podržavaju međunarodni napori za procesuiranje odgovornih za ratne zločine. Vučić je rekao da Srbija ostaje dosljedna poštovanju povelje UN-a i teritorijalnog integriteta Ukrajine, ističući da Beograd pruža finansijsku, medicinsku i energetsku pomoć toj zemlji. Ukrajinski parlament izglasao je za novog premijera Serhija Koreckog, dosadašnjeg direktora državne energetske kompanije Naftogaz, u okviru velike rekonstrukcije vlade koju je pokrenuo predsjednik te zemlje, Volodimir Zelenski. Zelenski je predložio Koreckog ističući njegovo iskustvo u energetskom sektoru i ocjenjujući da je upravo on najbolji izbor da pomogne Ukrajini u pripremama za još jednu ratnu zimu. Za njegovo imenovanje glasalo je 289 poslanika. Imenovanje je uslijedilo dok se stotine demonstranata okupilo ispred zgrade parlamenta kako bi protestirali zbog odluke Zelenskog da smijeni ministra odbrane Mihajla Fedorova poslije samo 6 mjeseci na toj funkciji. Kritičari upozoravaju da bi taj potez mogao da ugrozi sprovođenje vojnih reformi tokom rata. Premijerka Ukrajine Julija Siridenko podnijela je ostavku, podsjećamo, prije nekoliko dana. Kremlj je u četvrtak saopćio da nema neposrednih izgleda za nastavak mirovnih pregovora sa Ukrajinom, iako je naveo da Rusija ostaje otvorena za ideju pregovora. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija cijeni spremnost Turske da pomogne mirovne napore, ali da se za sada ne očekuju novi razgovori. Skoro 4,5 godine nakon početka rata linije fronta ostaju uglavnom statične, dok Rusija i Ukrajina međusobno napadaju gradove i ključnu energetsku infrastrukturu, te napadaju brodove na moru. Tri kratka kruga mirovnih pregovora održana su u Istanbulu 2025. godine, a početkom ove godine uslijedila su dva kruga u Abu Dhabiju i jedan u Ženevi uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Ali budući da je Washington bio ometen ratom u Iranu, pregovori o okončanju rata u Ukrajini prekinuti su u februaru. Ukrajina već dugo poziva na prekid vatre, što je Rusija odbacila. Moskva kaže da želi trajni sporazum, a ne primirje za koje tvrdi da bi Ukrajini pružilo predah. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu zemlje do 26, a dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Na snazi su i upozorenja za ekstremno visoke temperature u sjevernoj Bosni do 36 stepeni Celzijusa, a u Hercegovini i do 41, što stvara ozbiljnu opasnost od toplinskog vala. Pad tlaka i dolazak frontalnog sistema dodatno će opteretiti organizam. Kardiovaskularni bolesnici, srčani bolesnici i reumatičari osjetit će pojačane tegobe s postojećim bolestima. Očekuju se izražene reakcije poput glavobolje, umora, razdražljivosti, malaksalosti i manjka energije.